0: yanta chay imananchus ni sarkani. Doroteo llata haber makalparisqa mamay.
1: Ahinaña puni kanku kay qarasqa. Llivinkillawan puni imatapis orqoyta munarkusiyari.
2: Sabaraqta kunansa qaychi. Mana encha imanashapischu kas. Hakusisa, haku wasiman.
0: Ya, Julián.
2: Epifanio, runapis suyawasunchaq reuniónta ruwanapaq. Chaypi yachakunqa imatachus ruwana kasqanta kunansa.